Pezena e ulo fatua I te mamtina matua I tonu maotanga se ngase. Tonu maota malawa. Maota o tangata matua. Iare sebe tonu falkuipui.